0: 위정 지블로거니 마치나벌 양아침나 은원 더비그바 마치망사라 워망니 동그바 비압겠다 리앙하나 우골 양아코라메 약하나 워빙블록 비사랑니 늑스카 하나모 내가나 빙블록 비사랑니 급번 마푸르랑 혼 쿠잖아 우니그만 미선에 딱벨다 리창루인 까닝문 마치우니 달라나 아이요만 빙에나 비승데 은이 자만노라 마그바라 노코나리 바플라하나모 은은 리아플론 우니 데이거 바랑아라 마그바나 아가나하나 아이 아이 다 알칭아다 빅마 부른 건 까나하나 마그바라 스카하나 데이거 바랑인드니 아가나나 우아랑 그따다 라마 나카하나모 마그바라 안당고 존나트 스자나 다 바트테니 카트나 스칼라카나모 우닝문 스칼라카하나 우아랑 그따다 라마 니스칼라카하나 니네 비사랑 우니 삭사카나타하나 오 위 니마카나타하나 Tinggal sakit benar, wadai nak na batin dal batah ni muna akan atskahana. Tinggal bing blok mak kepada baby ranan manjangana, wabah dal batah aku nak kujana sekona. Bisa langsung cengana, ni guman mereka hana mak kepada antah aku nak nas cemeng, antah ok ni muna balwa, tinggal salut batin muna ok tak lap cuk nama, ok tak lap ni muna sengtai tak hana. Endita dal lama ni muna, tim dega barang ni saksa akan atehana. Yana batin dal batani akan atahana. Uningun maga badi kuba bide racak na manjana antang dal batani guman. Uningun awo chang stay bide antang okneng china balwa ratna batin muna. Ok tak lak tay muna sengtay lakahana. Andit tama, dita tak lama ura na lakahana. Unur saksa kubakan atahana. Uwi na batin dal batani mung. Awo chang stay bide dal lis potahana. Unur ba digo barang ara akan atahana. Yana batin dal batani akan atahana. Maka pada beriaga barang ini dengan korak cak nama jaya muna antara kong tak batir emang nama yang kacak mende tak bat serang emang nabi deh saluk batir kahana mu bat mewa okni muna balwa ko andi mama yang uskahana unun wa maka bani deh bon kaman yang uskahana mu ok berarti muna siyai jok nabi deh balwa kapi muna ok berarti siyai hana mu wanda kena mereka na mandi ni janggi tangan yo ba je mandi rangan gauran kapaya aruan tang kosan Nami barung tali nikadaka. Uarang ni gupeni. Nama kamu kawang ba nami nikcana. Ungin nikcadakai namo. Uarang ara atang tangkosa mandi ratna skalakana. Atang kosa lagi mandi skalani mukhang ba. Talbat kebarangi mukhang ba. Takusa nam nikatna skalakana. Atang kosa tak nikir adakani guman. Ini gua mengara atang tangko cuat narang ba skalakana. Cuat tak gadang rong mesokna skalakana. Endi ba pang nan merakana ndak kebar mandi rang ara. Wah mangi kamnan isol aro man mandi gupun rangara nak bawa kode gaura takani guman batisa chill skanas kamu takan kau nam mix kaja batisa amukah ini takaya nemu agani rules kaya mo ini kode nam mix kaja chill langs skanas ka aro kau nak barang ni bu kam orang main ruana tang tang nan sa takani kau raba gupun mana dikuna gaura takani ra Pang nan antang tangko kraca tan yuna ba sokatana aro geman yuna ba rabana unigumun acengara janggi tangengon mayakna nangana antang tangko na de sakse sakubuna khasa gisa aro sakubuni agana ko ba nina nangana kna chenga nangana unosa janggi tanganyo nambat kepok naktamanana mayakna nangana janggi tanganyo antang tangko onat na nangana mo na songora gitngas kamascha Dia nak sungi namnek bat ke bagi ku akan hati ni?
1: Sini jat marang ajar ikan.
0: Hai tak kau jen marang sang nama?